Şu 2026-njy ýylyň awgust aýynyň 24-i, duşanbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gaderli dinlejiler. TRT Türkmençäniň elimleriniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymy 16 metr, 17730 kilogertzlik gyzyn gyzyk dolkundan gün efirden dikkatiňizi hödelýärin. Gün efirden berilen goýuşymy çanak anten arkaly Aşgabat wagtynyň 7-den 7 seçenli Türksaat 4A'dan 12.92 MHz yıllıklardan garizontal polarizasyadan kaytadan dinlepleriniz. Hormat dinlejiler, goýuşumyň bu kitabyna daşaryt habarlaryny ve türk dünýäsine sahna sunuwa tartdy, hepdilik tapan getpeşkirmeli dinlepleriniz. Goýuşumyň bu kitabyny alyp barýan Parahat Nuriýew, tehniki işgärimi Jihan Aktepe.